Me kora koe o koutou e te maramanta, tūmai te tangare, kia nō mai te wairua te atua, kira te pui o koutou kātoto. Takakea me te rira, te reka te roka nei a koutou metaki, hantatou te ia te ona rātio, na te ia te kāngata rātou i orongo mai, kia rāko i tātou, kirunga i te marewa, i te komakomanga, norunga te au, tūtua te kātou, kiri tūtua i kirunga i te rātio, e i tauturi tō tātou i te tangata kūki aran. Me te runga raiko i tō urui, me te inuti rini nei koe, mga le Aotearoa, ko tō kātou tō e karongorongo mai nei, ko tē tātou ki te tuatau anuanu, i runga te tua te inu ko Aotearoa. No tātou kātou tō, no ko tō e karongorongo mai nei, nā rawa i te kikitiatu ki ko tō kātou tō i te ipopongi, anuanu tō mātou oire, ki are mai o ki wā, te katea te mamao no te are mai ki tā tātou rātio, ale ui ki tēne, ore ake e aua i tēia, e aua i nei, korupini nei, tō mātou ngutuare. Kare rā ki a ākara mamao atu, o tō pā i e te kou, a kā ngānga tātou e ki te atu e e, e atu mua i a tātou, te pōpongi te rira. Aka me te kira ki ui te atua. No te e te kanga. Kwa pai ora mai ai e iaku. Ki runga te rātio. Te paruruanga. Iaku i runga te matara. Ki ara mai ki runga te rātio. E wā a kōpere pere nōna. No tātou kātou toa. I te ia pōpongi nei. O te rong ua rongo tātou kātou toa. I te aputomāke nei. Kwa ki te mai tō tātou. Te tāwene o te atua. Te iaurā. Tia tā tia aputamanei no tātou, kare ai e tai mai ki rongi tā tātou rātio, ki te kōtou koe tā kututane, tō tātou urumitua, Tiari Tāmo, no ara ura mai, e kua ki te mai ea, ka tere tere atu e ki te enua, kua katoko manawa, kua kua mauke, kare ai e kirira i te iau tātou ki mua, urumitua ai. E inanai kua ki te atu i ai ki rongi te matapuka, kua tai ai ki rongi te enua mānea no tātou, e no koto e te tangata mauke e karongorongo mai nei. Tona aroa ki koto kātotoa, te ka meteki mai rei e koto kātotoa, te āriki mai i ai, ki runga te inua koe, akatoko manawa. No reira, ki rāna lāt koto kātotoa e te tangata, no runga mai te inua o mauke, makareo akatoko manawa, e te ipopongi nei. Takikei me te reira, no te ea enua ua mai koe te ngai ere mai e tō tātou pā enua kuki ereni. Ki aga metake mai te tua, i koto, i tātou kāto toa. Ko te mea māta i te tāta, e karongorongo mai nei, kai nā rau te pai mai te manako no tātou kāto toa. Kare te ia manako, kare te ia rātio, e pai nei mai e nōroto mai nā te tai ākono anga. I akatupu. Ko te ia, nā te atua te ia rātio, te tutoni o tā tātou program, nāna te ia i orongo mai, e ngāi komakomanga nā tātou, e ngāi akakiteki te ano runga tāna tūtua, te kā riro e tauturu i tōna uarai e si tangata. Nō neira te ia pupongi, pene a kone ake, pene kā roi koto i te karongo tōku reo ki runga te rātio i te ia pupongi, me e te karongo maira koe te tai, me e ka inangaro koe i te erema ki runga i te ia rātio, kai mana koe e karere mane tau, norto mai te tūtua nā te tua, kai inangaro koe te kakite mai ki tō tātou i te tangata i te ia pupongi, te pati atu ne toko tō ngāti tei, toko tō ngāti tei, tāni niu mai iaku, karo koe iaku e komoko maira, karo koe iaku te tuku iaku e tukuora iaku e ki runga i te rātio, ki a karongo mai te tangata i tō ureo, i te iapopangi. Takakea me te rira te itangata, me kāre koutou kakamei, kakorongo koutou, i tōku warai reo, te ia ka ora kātotoa, e tai wātu pā, ki tōku pango te rātio te ia rā. Inā rā, aka me te kio te atua no te mea, o tōku a ora, no kō mai i ai. Tōku au reo, tāku au tūtua, no kō mai i ai. Tera ua, kia rauko i aku te aka koromaki, e te marirui, no rea koto no mare, pura mai koto noku, ki a roka i aku, i te paimai te karere a te atua ki tātou katoa,

i te hira tata tau ka here. E nga lai taki te ke tātou kātotoa, muri ake te oru waru a kua nei, me te mete ki mera tō tātou taeke, tāwene o te atu, eru te oere ko tokoroa, ko eko unuka, e tōna tokoroa, kākarongoro mai koto, no runga i te tai au, karere manea, no runga i tō tātou oranga me taki. No reiki aka mete ki te atua, no te ia tikaanga, ko arawe tātou ki runga i te marawa, i runga i te rātio Hawke's Bay, te karanga i tona numero e tai e kāre e a, e topata i tu pāma, me kāre re tanguruma a, torunguruma tai a mā. No te ia korupini ake te ia ni au kātoto, uki te wakoto i te tangata kukare, topata, rātio Hawke's Bay, i rati te raupapa, .org.nz, te rira. Karoko ia koto I te kakite ki te koto taiki wawa, te akarongorong mai, ki runga I tata toku rātio, te au achi angara warai. Nore mikone ia tui aku, te rakone ia ku te kamete ki koto kato toa. Te aka achi ngato koto tuatau, I te akarongorong mai, tata toku rātio. Me kare koto akarongi te ia popongi, e te tangata akarongo maira, me te akarongo maira koe, akikita tuki te koto taiki, Hare mai, tātou nūti reni nei, kākatangi a koe e tia program, karanga tātou I te pōrua, pōruirua, hare mai, me te tuairu mai te pō, e tāua tuki te orerima I te pōpongi. Nō te mea tātou program, e rima ora tiri e te kātoto, kākarongorong koto te mea pōrua, te kā tūtu e ia, I rima tātou rātio. Ke riro te ia rātio, pē mai, e iti ki e tātou kātoto ki te ngai ogatai, e runga I te au karere ta tātou kātoutua tātou kātotoa. Nā te mete mātou ia eau, e tātou, te au rā kātoto te topo I kumuri te autum. Kākatangi atu te ia imene no tātou, tāku hapate ki koto kātotoa, akarongo mete ki koto, me kua kite koe te ia imene, imene mai koe I tōu ngai rai, I te ia imene manea, Waka, nā te ia oki, te ia imene, nā te ia karantatue, nā te ia ichitangata tātou nā te tongarewa, nā rātou I imene, te ia imene, e kua kariro I te utaki, runga I te rātio, o te tai numero, gareo, nau numero tai imene te ia, runga I te akatomo nga I tātou ki roto I te tūtua nā te tua. E akone ia kiria, pēnei, katutu atu te tai tūtua nā te tua, ki runga te rātio no tātou katoto, Kākarukio ki te tua te riri ke riro, nā te tua e arataki I aku I runga te ia rātio te ia, ia pōpungi nei. Nō koto kātou tua e karungu mai nei, pēnei o tau tabi mua te ia, e nā rau te akite ki te tuki o koto, ke tātou kātou tua, te awaranga kāre rātou e karungu mai nei, te ere mai nei, te topatopata mai nei, te awaranga e karungu mai nei, te au oiri wawa ke tātou I aotearoa nei. E te au tātou te topa I kumuri, te arongo te ino marike mai, te arumare ki rungo te rātio, e taka ke me te rira, kareu ki te koe I atu koe te tai o ronga, e komo komo maira, makare e tūtō maira, no rungo ta tātou program. E kainangaro kotoa, te akite ke tātou I te itangata kukare ni karungo rungo mai nei, ko uri uri manako wana mātou, ko te au te pua te rātio ko nei, e te mataora katoa nei rātou, no te au kanganga ta tātou e ravenei, I runga tātou rātio. Nō rira, ako nei, katutu atu diri au mea pōroa, ki runga ea te karere, ea te umea te tutu I mai, e tō tātou taike, me te warataki o te rātio I kone tarawa. Ako rongorong mai te au reo imene, katangi tangi tui te tai au imene no tātou kātoto, I mua ke tātou ria, kaneke tui kiro te tai maanga karere no tātou, noroto mai te tutua nā te tua.

Ya, kia ora tātou katoa te tāna tuku kāne ni karongoro mai te tātou rātio te iaie. Te iri neki ni mātou e te no metaki o marikoto te tukoto o ngutuare. Ma te iri neki atu, te au tātou tātou ari mai ana tuki kei te rewa. Tuki kei te maki tukune kiro te tātou ngutuare katoa. Ma te iri neki atu te tāna tuku kāne ni karongoro mai nei. E tāra te i atianga neko mātou o tātou katoa te kiro te tutu a te atu te kāpema te tai manako e ia. Ia kārawi ngā mekāre re apaima I te mātāra kira te tātou ngākau. I te iri neki nei mātou, te awara ngai ngā ngumai neki ngai tarachio, te umare rātou I tarato ngai ngā mati metaki. Ma te iri neki katoa, e te umini katoa, a mātou kā tāmatātou te imen. Kā riro te rira e apaima katoa te mātāra kia tātou katoa e te istano te kukāre. Ta ki kērā me te rira, aga putu o te manako kone, no te mea ako nia kāre kira te tātou manako. Mua kāre tātou kato mo tui kira te tātou manako, kāre tātou imene, karabia te tātou pūre no tātou katoa, pūre tātou ki te atua. Ka mātou tōko I hōwa ngu te rang tete, ki a tēngai tō mātou tō, te rako nei mātou te kamita ki ako nti a chikana, te I oronga I mai, ki a rata mātou ki runga te marawa ki a kōpere pere atu no runga, tāna tūtō ki tōna I tāna tā kukāre ma te pūre ma te pati ki a rātou I tō mātou tō. Ki a orang mai rātou me kāre ki a kāriu mai rātou tō rātou taringa ki a korong rātou I tūtō ora nāo. Te ke kei me tere tō mātou tō, te ka mita ki ni mātou I ako e. No te iau tāwini no au, ka tū ka imene ki mua tō nāroro me kāre ka apai ne tūtō nāo I te iai e. Ma te irene ke tō mātou tō e tāo te iena ori mātou ki a kumakoma ki tōna I tāna tā kukāre ni te kāriru tauturi mātou I te aura openga tā mātou ane. Ari ki mai tā mātou pūre. Ko pūre o pati mātou te amera warai, nā roto I te ingo mana, ko Iesu Mesia tō mātou kāra. Amen. I te atianga re te itanga, ka imene tō mātou te tai imene I no tātou kātou tō. E iarata ki e tātou ki roto I tō tātou mana, ko te nākua ni te tangi o te reo imene, e tō mūrangi aroa.

Whanganiti e tūtono tātou. Te akara nei te mata o te omeka tōnei, Yahwe. E te oronga moere koe I te kainā rātou e te tuatau tikai. E o ora nei koe I te orima. E te kamarungo nei I te kakī o te omea ora katoa nei. Ki ruta tere e te puka, te tātā e te puka tātā saramu. E hata ia ki te mene ki tātou kātotoa. E pautiri ki runga te uianga tāku hauke no tātou kātotoa I te iara. Uianga mama o te taika no te mea, te akatau ni iu mekar te akara ni iu, te watatani I tātou ki te ura opanga o te mateiti. I runga tō tātou tūm manako tāku manako te pome no tātou kātotoa kui hauke, I te ka tete mo moanga I tātou no te ura opanga. Ke te uianga naku, no tātou kātotoa. Te uianga. Kua ka tia te momo aini ko I ako no te iaora ta tātou e tomo ni tātou no te mea e agarakar ni tātou te utuatou e ata kātupu o te ora ki mua ne e tai tātou ki te opengo o te omataiti uwe o te omanako I te opotomaka ne I te iara ka uwe ko uwe o te omanako ko te te momo aini koe no te mea te waitata ni tātou ki te openga o te omataiti ta tātou e anime e te pokite tātou te metaki e te kino ta tātou I tomo mai tātou naruto E kukite katoa tātou, te tumatetanga, te manamanatā, te taikiru te taia mutuare, I te ora te ariamai e te istanga te kukaere. I te irairi e tātou, e karongi tātou meritumo I te tūtua tētua, te mata a te wopenga ora katoa, te raura, te tumurākau, te tiare, te ome katoa, te akara ni rātou kirunga I tētua. Nā te tumi rātou I akarai kirunga iai, no te mea. Kua kite rātou e ka rauko mai te ora no rero mai no rātou kātua toa. Tiwi nere tiwi ana tātou ti aie. Ti runa tō umata I te aa I te iaura. E ata au e akaraka raere nei koe. Me kārera e ata au e kite nei koe. Manako koe ko te upinga tie tāu kai nangaru koe. No ti aura openga tātātou e tōmanei e tātou I tātou I te openga o te iamanaiti. I tēnā kewa teo tai, te iamanako e uia neke tātou kātotoa, e uia ngā māma au te ia. E tēnā kewa teo tai ke, kua rauka I akoto I te pau te ia uia ngai te tēmi. Kua ki te kōtou, e tā kōtou kai nangaro kōtou, I a tātou e ka te te maote nei, no te aura karanga I o te aura kirichimiti, me kārera, e tomo tui tātou kiro tui te mataiti o. Pēnei ko papa tāko tō pānga no te oko oko mai te tai opinga pōro me kērira te akarakaranga. Kērā te akatauanga, kē te akaranga, kē te karua hono tātou, makara tē te uianta tātou kātotoa. I toko tō manako, e kia ka mō uaini tātou tō tātou manako ki runga I te iau apinga, te ka hapai mai I te motoro poto no tātou I te iau tuatou. Nā kato rā e pōti reo uia. Nō te mea ko te tūmana ko tāko I nangaro te pōmai no tātou kātoto no te mea. Ka I nangaro te pōmai te ka maruru I tātou kātoto e teo tāke. Ki runga I teo mana ko tāko I mana ko ka riro te rira ia. E ia ka maruru I tātou no te mea. Tā ka kē ki teo panga o te ia matai ki tātou e tōmane. Te aere ni tātou ki roto I teo rā opena o te ia ni iau. E tika. Ko te ate mō mō koe I akoe, no te iau rā kiriti mi te tātātou e tōmane. Waka te ate mō mō koe I akoe, tō o mutuare, no te tō mō tuanga ki rata te mutaiti o. Pēnei kua te kien tāo parāni, ia tāo ka rawe koe. O tāko uiangana no tātou kātoto e te iara, te akapēni tāau, te akapēni tāku, te akapēni tātātou, aka te ate mō ngai tātou, no te ora opena tātātou e tōmane e teo tai. No te mea ko te tai tūtua māta tia, me kāre ko tai tūtua pakari tia tā teatua, I oro mai ki tātou kātotua, ki aka teateo mō mō tātou makare, ki aka tina mō tō tātou mata, kāre ki runga te pinga o tia ni au, marira ki runga I ai. Nā rā ko te ikianga na aurai te kia ikianga. E te rinake ni au kāre riro tia mana ko paini iat nei, ia, ei tā mana mana tā ia koe. Ke rirura tia mana ko I tia, I te akarara I akoe, I a tātou kātoto I te istangata kukaren. No te mea, kua irina kia ue, te manamara tātātou e tomo.

I te aura tātou e ere nei. Kua riro te re I te kārāra mai, I te tūtua a te atua no tātou kā tātua. Nō riro I roto tō tātou manako, I te tia ie nei tākuina oro te pomei no tātou kā tātua. Te karangane I te manako, te roto I te kenese, kenese pene rima, irawa e rongur mā, e irawa māma ua tia. E te irawa, irawa piapa ua tia ke tātou kā tātua. Karangane te rawa, e kua aere oki a enoha rāua ko te atua. Te apene te manu? Kua aere, e kua aere aai a enoha rāua ko te atua. Tāku vienu kia koe, tāku uekāti kia ko, kia tātou katoa. Ko kōno koe e aere nei, ko tātou koe mā e aere nei. Ki te paeani tetua I akoe? Me e taike ki edu to'o e a aere nei kōrua. Aere nei te irawa ki mua, te karanei, e kāre rā aia, kua apai ke ia oki aia e te atua. Me karongo me te ki tātou I te manako e te o taike. Te manako mua, kua a aere oki a enoka rāwako te atua, e kāre rā aia, kua āpai kē ia oki aia e te atua. E ate e kite mene ki tātou kātotoa. Kāre te tūtu e kite mene kua aere wā enoka I tōna uorai inangaronga. Kāre. Kāre nane te tuanga upanga tō tātou I rawa e tūtu mene tātou kātotoa te ara. Kua āpai kē ia oki aia e te atua. Are ane to koto manako te o taika, ne rute te manako tā tātou e tūtua nei tātou te atianga nei. Ka riro te manako ia. Ia ka maruiru ia tātou te iaura. No te mea, te irina ki nei au. Kare ko tā kohotua, tare ko mātua. Te taipa ia tātou, tō tātou irina ki a. Te irunga o tātou te irina ki o te upuapinga o te ini au. Te irina ki nei au te o taika, I runga te manako tāko pamene o tātou katotua. Ka riro te ia ia, e ia ka kōkō ia tātou katotua, ia te tumu, te manako maata I kone. Akara tātou ki runga, ia eroka tā tātou e tūtua ne. Ua apaina ie, makaira te aere kāpiti ni rāko te atua, e te kua apai ke ia aia, e te atua. E akaranga te no tātou katotua, norto mai te te puka kene se, tā tātou ki tātou nei. Me oro mai tātou ki rute te kororo mutu o, ua kakite mai a Yesu ki ako e ki ako I tiara. E atane tūtou mai e ki ako e ki ako I tiara. Te karangane a Yesu ki ako e ki ako e ki ako I tiara, ki a tātou katoto e tītanga ta kukane. Tieta Yesu tūtua, I muake e kaere ki tarangi. Ka aere au. Me tīre te karanga, e mita ki a kia ia ki oki a ia ki tarangi, ka tuku mai e te wairutop ki ai, ki tātou, ki tia ni eo ea, e tautu me kare e aka pūmāne e tātou, I rutu tō tātou a aere ane te atu atu. Akara mita ki tātou te rea te o tair, e api mani ki tātou kā tōtou. O te ia manako, te karanga nerea I Yesu, ka aere ni eo ki te, you know, te okere eo ki tōku papa, me kare te aere ni eo ki tarangi, e atu tumu kouke e aikirea. Te tāna tūtua kia koe kia koe tira. Te aere neu e aka mania I te taikai anoi. Kare no kua. Kare no mātou ui kone irunga te rachua. No te waronga kāto tō te irina ki kia ia te utaeka. Me ia enoka e aere kāpiti ki te atua. Me ia enoka te atetua I apaike. Ko ia katoa I tō tātou aere ana. I te ao tātou te kaere I tātou ke mua, me e tō tātou tō tātou irina ki anga kira te te atua. Te uianga, ka uia kou, ti runga tō umata I te a, I te ao rā tā au ere nei. Te me te kuara, te are toko te umanga. Te me te kuara, te akara te tai o mea, I nā rā te o taere. E ara te mea puapingara wātu I rute toko tō rāna, e I toko rāna. E a tā au iki anga I te ao rā. Ua paiwea te ang manako te ititanga te kukari no te mea I kariro wakene, ua tūtua I te opta makene ua amarana tātou I tea I te rua ainere ngā te mataiti te taianga te tūtua te atua I tūtua tō painua kuki ainere e ua rawe I te upeu kātou te makare

matawana, te au enua kato toa. E pera katoa ki runga te enua, ko araura. Matawana tato I te korongorongoanga te au karere kato toa. E a kari mai te rire kia hui dutua neki tato kato toa e, ko te iti tangata kuki areni, e iti tangata irinaki atua te rire. E atu miokiu me akarau te tutua te tutua iu mai. I te rongo taito I te rire tuatau. Me te tutua iana te arika tamatoa. Meoki tātou me akarara tātou I te ārikianga I te evangiria ki roto I te enua makare ki runga te enua koe ko araura. E ko kita tātou e ati tupu ki roto I te rea ki tōna mutuare. E ko akakita mai te rea ki tātou kato toa, tō rātou atua I toro kato toa. E ati tupu I te rā I muri mai I tai atu I te evangiria ki roto I tōna mutuare. Hare wa kita ki koto kato toa, kukita koto kato toa. E akari mai, Nā roto I te rea te ārikianga, te ariki tamotoa I te ture, makarera, I te autara, makare, te tuatua, te atua, hia, hia araura enua. E I te tuatau kua totoa te karere kia, ki ngā pae enua I vau ake, I roto I to tātou bahasireia. I te iara, I runga I te iara atio tāko tātātou e horongone I te iaie. I aramete ki te atua horonga mai tātai tikanga, e I akarara mai tāna tutua ki tātou katotoa te iara. Ki tāku wiena, auwia kouo, ti runga tōko tō mata I tea, I te aura. Te agara tina mō aini tātou ki runga I te atua, no te mea, te iaia tō tātou ora. Te iaia te au mea katoto. Me te au mea nātura katoto e agara tina mō ni rātou ki runga I te atua. E ora o mani te atua te au mea tauna rātou katoto tō rātou ora. Koi katoa ia no tātou katoto e ti ara. E te au taiake, ko ti e karere poini atinei, E ia, e akara ara te ia ia koe, e ia koe tiara. Ka aka pera koe, I te ka teate momoa, ia koe no tia ura openga tātou ane. Ka inarua te kitetu ke tātou katoto I tia tia. A tia ura kare ki mua, a ka kitetu ke tātou no te mea. A pai mai te tai kare no te mea, I te ka kita mai ke tātou e, te oki mani a Iesu. Pene te tai pā ia tātou, ara tātou ki te a ea, ara tātou ki te me e tika rai tia tutua. I te ia I rai te utaere, E akarare to tato manako, me ia enoko I aere kapiti ki tetua, o tāku I apure patinu tato kato toa, ki a aere kapiti tato ma tetua I te ihara. O te ikiangara, na au te rira. Nure te o tāke, I te iai ene, ariki me koto I te ia manako paini atene, to me kare te manako I noko, ma tetua te manako kiako e kiako. A tutu ako, me ia enoko I aere kapiti ma tetua. E ata te o tetua rau ki aia? Ko a pai kētura tetua ia enoha. Arani I tia te karere ora, te karere mete ki no ue noko. Taiki te tuatau ko okima Iesu, ka tiki te orang katoto te irina ki ai. Arani e tuatau motora te rira, me ka arawe kapi tato ki tanga e kutai. I te awanga tato e erimu I tomato watu, ko rawakane I te tuatau tomato I tsekian. Nure te o taiki, ariki mai tia manako. Ariki mai tia manako na tia ye. Ke riro te atua te tauturu mai mkare te harare I koto I tātou kato toa I te au rā openga tā tātou erene I muake tātou ka tātou I te rā mkare rā openga o tia mataiti. Kareka rā, aka tina mōtō tātou mata, aka tina mōtō tātou a erenga, ma ia Iesu tō tātou a kōra. Ei tāpanga tō tātou manako I te iaie, te patine ki te iapuku imene no tātou, kia imene ko mai, I te tai imene no tātou, I mā a kōtia tue nāra te tai pūre potanga tātou.

tūtua e tō mātūtua. E keriro tāu tūtua i te akamarirui. Te akamarirui i a mātou kātua tō. Nō rea tauturu mai, aroa mai a mātou. E tōna i tāngata e akarongorongo maira. E rota i a Jesu misi a kua pūre kupati mātou te au me aravarai. Amen. Nō rea te i tāngata kukāri nere akarongorongo maira i tō tātou rātio kia. Me teke teka me teke nei i gotou kātoto. Kāre gotou i akarui mai. I te karunga tō tātou rātio, te wai e tura, te wai e tura, te umanako e tau inau, ki aere mai ki runga te rātio, no runga e tō tātou oranga. No tō te tua inaaro, i a karanganewe, i a koutou, i a mātou, i a tātou katoa. Ko tōna inaaro, i a tātou katoa. Ko taimai papā ki runga te rātio, i te pai mai te taimanako e akarare i a tātou katoa. Mākau kani kia tui ki runga te tai manako no tātou, tāku manako no kōkio no te tūtu e te ia atianga nei te mātou i e tātou kātoto, ma kāre te pekākatangi tengi wā te tai au imene. Kai nāono i te pai mai te kāre tu ki tātou kātoto i te tai manako, te karanga ue te i tūtu i a i roto nei tāku i tūtu atona ki tātou noko nei. E ata mātou i uri uri ana mātou i runga te ngāio te rātio i te iaurā te topo wāke nei. Ke tāma yuki tia pepa ki anau, kapi pepa ki kone iako tatau te umanako kā tōtō ki runga, te wibi mai yuki runga i tātātātou porokora mea. Toko ina ki ngā rauki, ari ngai oranga iatu ki kōtou, o me te kia kuki tiri, te iaki nākura yuki pau, no te mea kuki te ue, e a te ua ngā te rapi ia nei ki runga ki te rātio, e ko te tai ui anga maata te ui au iu mai ki ako. E te mwakara, no ka erima mātu iau, ko tātā rātou ki raro, me ka erima i tā aupau anga e ae, e tātā au ki raro i rira, e tātā au ki au ki raro tika i rira ke, e a tika e te aka koro anga tika e o te ia rātio kūki aireni, te ia akatupu ia, i runga te rātio. Māngoni te uianga te uianga mai, e ke taimai rā ki runga te ia uianga, ko uri au ki toko tokoru e te kāngu, ko ākarakarau. Ko ere mai te manako, ena tōku manako e te utake, ako nei ka tūtu atu e hachikai tōku manako. E ko tūtu mara e tōku tōru e tōna manako, o haite te rai tō mao manako. Nā, te vai nei rā te tai manako, i roto iako te kāna nei rā, aki tū ki hai herira, pene e metake ka pā, ka pai uko ia ngai te rātio, ka kakitu nārtu e te tōku reo, yo te pene ia ke e manako tōna ka roko ia i tea, i te paima i te karangawe, i te kamama i te ia manako kia. Ha, taima yore ki tangai o te rātio ria, ku ārawe mātou. Nā, ku tūtō mātou te iau, karangatātou te iau, wiu wianga kātou tō te ere mai, e te ria, ku taima ki te manako ria, ku akite tūkwe, ku tātāu te pauanga ae, ku te manako rā ki e tātā i e ki raro, ku uri uri mā ko toko tōru e te rira manako, ku manako ka are rauko i aku te, i te tātai tō māo manako ki raro ka pēmio ki konei e a tikai tō o manako, pakare, tō koto manako, no runga tāku i ae o kio. Te uta eke, kia taimai ki runga i tiri rao manako, nā tia tāku i tutu au i a kārio, ki te arataki o ki te rātio, kia mātou i runga i tangai te rātio i tiri a popon, i tiri a hai hai. Tia tōku manako na tāku i a kito ki rātou, o te akakoroanga o te i a rātio, ko yoki i te pai a mai te karere a te atua ki runga i te rātio e pera a katoa te tauturuanga tō mātou i te tangata kuki airani no runga i tō mātou o rānga kōpapa. Ākara mai te i a ngā tangata ki aku, i runga i te ngāi te, i nuto ki te ngāi te rātio. Nā, te ia rei tāku rei, o ki te manako tāku ki rei, yoki e tō kuakakitau ki a rau, te ia tāku manako e tā tukutukuru e tūtua mai. O te karere ko tāku i nangaro te tūtu o kekaranga i o kie, o tūtu o kia Jesu te tūtu e, te karere ki tō te ia neiao. Ko i o ki norunga i te tua vairua, e pera katoa norunga i te oranga kopo parai. Na, te karere ki tō te ia neiao i rutu i te ia nei uki. Ākara mai te ia, pāpā ki aku i rutu i te ngai o te rātio, te ia tānei ria. Hāre tōna mana koi uri uri anu. Te kakite mai nei koe irire kia mātou irira e tia rātio nā au, te mea mua ki te ia. O te ia oki, te tauturuanga koe,

re te akakitenga no runga te tūtua nā te tua e pera katoa te tauturua no runga te oranga metake ātua ai te ere te patianga e rira me kā rauka I aku I te akakita ki ai e a te tate tai o warongo ki akarongorongo nei te rātio ea e a te uapinga te te kā rauka ki te paumai ki runga te rātio kia ki kite ki rātou me tira te arenga te utaeke nā akaki te tūria ki rātore te utaeke ki te irunga tanga iro te tira mātou komokoma te tāku tūtua te toko tomo oumai ngā ki runga te rātio toko kamatanga ki tanga ngā ki runga te ama ki runga te rātio te komokoma ki runga te rātio te tai au karanga wei te tai au maramai murimai kua kia airetu ki te pūre I te taira ko kete u te te papa e tūnei I korei te ngutupa o te te arapure e kālanga kira kua e te tai tamaiti karika u te me e tamaiti nāna te rira tu ato ka areu arawiana areu arawiana iai I mōtanga hana papa a te tāko te e tūtua ki te ngātanga tō te rātio ato e arawia tuku I rā ato kia kia ora hana ira tu te reo papa arau kia te utai kine matare te arawianga te kitenga I o kōrua. No e mai kōrua, kua ka kite kite mai rea. Te I rea te tereo rea te taimai miruta mai te pāpā. Nāre ngā kāre te rātio I te pōpongi, hare au wiki te e pure rā te tai I kone I rato te are pure nāt mea. I te rira wiki e nioki, kua pure kāpitu ki te ue kāre sia e toru I rato I te oire nei no tātou kua Hawke's Bay. Nā, te iri e tāna iri, tā te i papā ki aku te rira pōpongi. Ināro ai ei te ārāwe I te ia tāngata e komoko mone I runga te rātio, I te au pōpongi māna ki kātoto I te rira tuatau e te utaik. Te kakitene te ki te rātio. Ata, ok, e a tākoro ināro te tūtua ki ai? Te ia tārāo e tūtua mai tā te papā. I tōna rongo muanga ai, I runga te rātio I te ia papā e tūtua ne ki runga te rātio. Hāre rau I e mataoran. No te mea, ko te e tūtua ki, no runga mo ki te tūtua, nā te tūtua ki te ia. Hāre tōna ngā kai mataoran, no te mea, ko te ia pāpā e akorongo nei ai. E tāngata, tāna akorongo I tūtua nei ia, te tūtua nei ia, no runga I te akorongo. Hāre kura ki I e tūtua nei runga I te akorongo rai, no te mea, te tūtua nei ia, no runga I te tāpati, I runga I te rātio. Ko ia, e tangata aere pure eia, ko tāna pure aere anai, e papa ate, e tangata aere pure aia, e te tanite. Ke tūtu harāti e tangata irungo te rātio, kua ki ia aia te veta veta. E te utai, kei karongoro mani, tō tātou reo ki te rea. Tōna manakuanga, I nangaro aia te aere mai te kimi te tangata, I te rea tō ato, I nangaro aia ka aere mai ka tā aia te tangata no tamea, ka reo ki tanoana te tūtu e tūtu irungo te rātio. E te rea, aga mū te ki wā ki o tira, inā rā nā tē tangatai. Kia taima ki te iau rā, wā roa tōku akarongo ngā tē tangata ki rungo I te rātio. Inā ngā roa aia nāna I te ērima ki te koni, I te kimi e ko ai tē tangata I tūtō nei rungo I te rātio, inā ngā roa aia I te ere I te aka mita ki tē tangata, no te au karere tāna I a paimai, no tume ka āre tōna manako I tēni ni ana, āre te manako pāpā tangata nāna I. Nā, mauri mātu uri rei tia pāpā. Rā tu e, kia ka mita kia te tuo. A te tāne de kia ku, ae, ina ngaro te ārāwe tia pāpā. No te mea, kua riro te uka rere pūro tā tia pāpā I tūtu mai nunga te rātio, te tūtu a te tuo, e a kāriu iai, ki roto I te tūtu tika nā te tuo, e tia tuatau nānai. Kua āriki ai e te tua ki rutu tōna ngākau, e perāga toa tōna ngutuara tangata kātoa toa. Te o taieke, kia tūtua te ki rungo I te ngā tangata I rutu I te rātio, kia kite te ki rungo I te rātio, te tā akatau mairi e te tangata I rutu I te ngā I te rātio, te arataki te I te rātio I kone. Eti, tūtua kua tūre ki rātu, atureau ki ai e te, I te tangi ngā maramo I topo wākene, I te iamatai ti nā tātou e, tia matai ki nei, tia matai ki rungoru, e tia rungoru mā ono te e ne. Atu, tei ngā mara mai topo wā ki nei, ko tai mai te tai tūtua ki rato I ke mātou, me te oere mai ko agarana, e ngā ngutua re

kua ariki rāua i te rātou i te tutua e tutua i rei runga te ia rātio Hawke's Bay. Ato e, te kitiki tini aku kia rāua, i runga tanga e te rātio kone i tamātou te ia kua ariki tia family i te tutua nā te tua. E perakatoa, no runga i te oranga, te maanga tā te ia ngā tangata e tutua nei i runga i te rātio. Ko riro tirire e aga maru iru i rātou, e tie taime, kua olonga rātou i tō rātou oranga ki te tua, me te ia wire kua pāpetito i rātou ki roto i a Iesu Mesia. Teo taeke. Hei nā oru te paimui, paimui uti manako ki tātou kātotoa. O te aka korongo o te rātio rātio na tātou kātotoa. Ko i oki, o te aka matakiteanga me kārei te aka kiteanga ki tō tātou iti tangata, i te tai e ua pinga tā mātou e kite nei, te kā riro ea e tauturu i a tātou kātoa toa. Nā, ere tātou ire ki runga iria, te e karire tāko kiria i tūtu au ki te arata kiria i runga i te rātio, te e tā rātou ire i tūtu mai, te te e tūtu o tika mai te papāre ka anpame kia koe. E tātou kiu kira roi tāna kaino ori, te kakitu mui kia kātou kare. Hareu ki te e a tika iba, e tātou koe kira, te e tāna iria te utake, ko tātou ie kira. Te e ria, o te ia program nā au, no nā tātou kina te itanga te kukāren. O te ia program, tōna aga koroonga iria, e tauturu te ititangata kuki a aireni, e ino te a kaura mai e rātou kiritu i tō rānga metake. Ato e, te reira. O te aga koroonga te reira, o te ia rātio, no te tauturu tō mātou ititangata kuki a aireni, no runga tō rānga metake. O tāna ieria, kua tātā aie te reira kiritu i te kāna, agara mai reira rāu kia kurea pā mai kia kue. No te mea ki, no te reo, no te reo, hariki rātou maramana e a te tutu e neki runga te rātio. Nā rā, te kite nei rātou rea tietai mei rea, e a tāku e tutu e kia rāo e rea, i aka kite kia rāo, nore te tangata kuke airen, kua ue tutu atne ki koto kātotoa. E tika, kare pātoko wa e makoro ana e te tutu e te upinga pōro ki e tutu e ki runga te rātio. Kua irina ki rāo e te utaya ke, ko te ia rātio, tā tātou e tangangani tātou e tietem, te rātio o Hawke's Bay, tā tātou tō program, te topo ia tōna ingoa, te reo Māori, te peo Māori kuki airene, te riro nei tīrira i te kārāra, i te teipa i a tātou, te o tāku pachanga ki koutou kātoto, me e o taeke eru tōkoto, aka ki te atu ki rātou, ne, ko te mea meita ki te rire te utaika, aka ki te kia rātou, ki aka rongo rongo mai te rātio. Me tākura i tutu e te au te me pōroa. E a kone ka aka rongo mai tātou, te tāwino te to me tokoro mai, ka oke mai māua ki runga i te rātio, no te mea e umanako te tai te ia paina ia mai, ki a tutu ia no runga i te tai au maki maki e tai mai nei ki runga i a tātou ki roto i tō tātou i chitanga ta kuki ainen. Me kone ia tu iaku, e ke mātou kātotoa, te urongo, tō tātou, tā tātou tōngo, tā tātou program, te ka metakini iu tētua, te ka metakini iu mātou i tētua, no te ia kua orongo iu mai te ia tikanga. Ia, ke akakite tu mātou ki tātou kātotoa, e a te tupu nei, e a te kā tupu, e te ura te kaere ia ke mua. Nā, kua tūtua tātou i te rea manako iria te utaik, ki e tāku iria kaina ora te pame ki tātou kātotoa. Akarongo metaki mai. Te tāku ian ke tātou kātoto, ke koto kātoto. Me tai ki te ura openga. Me tutu tātou te ura openga, pēnei kare kotu ki tēnei te e atika e te o ounua. Me ko te tutu e tutu i ana, te tutu i mōtanga, te ritua tau a ranga we. E tau mu ki tuku tātou ku mapu wau, kare u maramoro ana i te tutu. No te mea ko toku oranga, kare i te karanga we, irutu toku ora i reo. E oranga viiwi i te rira. Karakara, ke aka atinga o tōku tuatou ki te atua. Ko orong mai te atua te taimanga, pakari ki roto i aku. E ia, e kōperepereanga, e komko maanga ki runga i te rātio,

tātou e te itanga the Cook Island. Nā, ki tāku wiangairi ke tātou katoa. E hata kotoi, ki tēnei kotoi te iaura e tupu nei. E hata kotoi, ki tēnei kotoi. Kainanga rua te pe mai te taimana koe, akarakara na tātou katoa. Ke oketu ki te Cook Island te matai ki to pāke nei, te maramako te anuare. Pō ikire reo e teo tai ake, ko tai mai te tai au pā inua ke ake, ko anganga ki roto I to tātou pātireia. E roto I te tangata Cook Island. Wā, me tū tua huria noko tikai, no te mea te tuatou te tamariki uara raio, māpū, a karuko I tōku inua anu tikai, ere mo ki te inua koe ko raratonga. Nōo ki raratonga, anganga ki raratonga, te tai ngā mataiti, a karuko I a raratonga, ere mo iure ki nūtireni nei. E kua roa teo tuatau I tōku nōanga ki nūtireni nei, tētai me teo tai. Nā, I āku I rara I ātiu, tōku I nui ako ātiu, kua ki teo I te rire tuatau e, me te ā te tū te o rāng, tōku I te tangata I te rire tuatau. Nā rā, me karanga au e kua ki teo, me te tangu māri, me tangu māono ku matai ki tika, I karuko I tōku inua. Kua ki teo, ka tūtu ai te tuatau, ai te rire tūtu e tētai me, pēnei, Nā tātou e tere tuatou, tei maa te apainga. Nē, no te mea, tere tuatou, e te ititanga ta Cook Island, ko koutou te kite no e mai koutou te ngai eru mai e. Ko au e tutuatou nei, tāko tutu e tutu putuputua nāu, aga metake u te tua, kuia, te ia, te i uuti mai iago mirato mai te varitaro o atiu kinungai tione maro. Te aitenga o ke te utai ke toku ora I manako me te ia, toku oranga te rira, toku aerenga mai. I roto I te one taro, o te inua, ko atiu te ngai norira mai iau. Toku papa, ea, tangata tanu taro. Taka ke me te rira ko toku papa, e tangata Amerikawa. Akarongo me teke mo koto kato to irira. I roto iri e toku oire te iri e tuatau e ki tēnau teo pāpā e te anima ki tēngai okotai. Hareu ki te, ina, hareu koe piriana ki roto I rātou, no te mea kā rātou tikaane ia mātou tamariki, ki ari ki roto I te iri au putuputua. Harongo me teke mai koutou kātou toa. Nā, kia, me oki mai toku pāpā me roto mai te iri au putuputua, te tāne I tūtu, hare iaka ki te mai nei haite tupuana ki roto I te tiupā, te iu hakarang mai e ia, a, poe, Kari karam beku me kakao mai, anamai, ru alar matu, kou, kuiya, e taku teina. Ia tia ngara, kare tātou ka uripa I taro. Me kare, e te wai etura te tai, kare tātou ka tani, ka tanu o ki te maniota. Tara ki te pia taka takao ki o koto kato to, te ranga kome koto koto reo te rire marama koto. E te wai etura te tai open kato to. Kare u ki te a te tupuni e te utaeke. Tai wa mau, Aka rongo I te reo o tō māua pāpā. Ere mātou, kare māni nia, kare tōku pā, tō mātou pāpā e kāra mānei, kare tānua nei karea, te rāua. I tangata mūte ki ua ki eia, matao rōua eia, te eiria māua eiria, kua ue tōku tēna. Karangau tātou I te reo tātou, te hi tanu ua, makora. Ko te ka koro onga I te reo tātou rau ke te utaeke, inaro te kāre tuke tātou kātotoa, tō rātou putuputuanga. O teo papa, ki aere rātou ki aerawe te tai angang, me tāma I tungutuare, me kāre no te kāinga aere, me kāre, kakaranga iyo ki rātou, ki tanu rātou, ki uri rātou, e tai pai taro. Kāre atu te tūtaka, kāre mo iyo ki rātou, te au papa aere re, ka tūtaka, o te oere, ka tūtaka rai rātou I tō rātou. Te ia te aka koronga irea, te au taiki irea, ki a papa ua me kāre ki aerawa ua te maanga, e anga I tungutuare. Te karonga mara koutou kātoto. O tāku rā ki ki te au, I te rire tuatau. Te tuto ni kino tātātou rātio I te taim. Tōku enua I te rire tuatau te utake e te oire tāku enua rā. Kariko ki te tuarai te pere rire mai rā te tai enua, te tai oire, te tai oire. Muri mai iau ki te iau e te au oire kāto toa. Tanu koe tāu taro kare pou iako I te kai. Ko ki te rau kurātu e te tai au oire, e te tai au ngutuare, ko te kake tā rātou au tāne, kare tāne e o rāra. Tā rātou ria, ka rawe rātou ria, te tai o te taro, ea, te tuatau ka kiko mai te taro, kare tangata ingerea nei te maanga, irunga tōku enua.
kaire rato kakawe, ati uo kitara to, ari kiu kite haji kai tiye, ei, akarama to, ei, pene tiye, irote tomato rio, pene tiye apukotaro, na mea ma. Te uo kitara wa karungo u. Apaita, apaita me, apaita manioto, te mea polo. Na taku ye kite mo yo. Karungo kutu kato to ire teo, teo, api yang mita kite ye taku kite mo dire to ato, e manako, itu mo kite ye remo yo, itu toa nungo teo manako polo. E te tai rire tāku re ki te mai o muri muri e teo, teo tai kei karongorongo mai nei, I toko manako. Te tai akua pingai ki te urira, I toko enua, te rire tuato, e tuato te rire karanga kuma te kote, tuato te rire no te mararo. Kareu ki te ana te iapiangai, kareu ki te ana te iapiangai te tuato mi toko karuka ngā toko enua, taimu te temi, kareu ki te tui a te tumare tieta miria. Te au ravakai kātotoa o ngā oire ravarai. E runga tōku enua, te rira tuatau, e au potonga enua te tai te harukane ki te pāi te kanatātuke, ki te pāi te awa, o te rira ngai me erimoe te au mutuare no wao wake, I te oire, ka erimoe rātou ki rira. Ka noo rātou ki rira re ka tiaki. Me uki maire te au kanatātuke, te au ravakai te au rongo tā ei maroro. Ka ere mai rato, ka are koe e pai wukoe tau maroro e na au uarai. Me ere mai tia maroro ki rungai te kau, ki rungai te e te maro, ka tua I te, no te mea ka ere ki te urapa kai kā to to mata rato, ka ere rato ka tai, uki te uteu tai ke te au piu, te I rungai toko inua, te ngai no rira mai au. Ka reu ki te ana, wakiti ki te mai rā ki rato kā toto, me ere te tai au rapa kai, te urapa ki rungai te wakato rato pai ere, ka ere rato ki te tai ngai me te mea tura rai, te ya te meni ratu te maro kato to ki ere mai ratu ki te ngai o tai me ere mai ki me putu putu te maro ki te ngai o tai ma ma u ya ratu re te ta e te maro ki te kupena te kare ko te maro mai to kore tu tu ne yo ki me to ko te ate o no te ta e u ki te maro me ere mai te putu ko ki te paka are te putu te paka te pai ere me ere mai ki uta ki te maro o te maro ri ra ka tu e ere na te tanga kato to Ai, hare tanga te uki wai ngiri ai te maroro kare. Me aka rātu koe te rire ngutuare, te tāmiti mai rita rātu, taura ki kiritu I te rāi te rita, hare ki fridge. Tāmiti te maroro. Aki te tuki koto kātotoa. O tāku te ie ki te mai miruto mai tōku enua te ngai nō rira mai au. Te roa, te rawakai, ki te tai, ki te tai, e ki te tai. Taka ki mi te maroro e te utake. Apa koe tō te manako, ka hōki mō iri ki runga te manako tāko tā tētanga tei tūtō mai ki ako, I runga tanga e te rācho. Tētanga e te iri te manako kōrea nō runga marai tōku inua teo taek. A karunga me teke mei tātou kā tōtō. Me ere te ua runga tautai, te tūtō ni o te tuata ua ki te teia, ka ere te u rovokai I aai. O te ika te rea o te aai ine. Ia ko te rea, kaere koe kai, mai te tai ui karigiri kare, kaere ko te rea. Te ia kaere te uravokai, me onu uravokai, me tainguru uravokai, no te rea oire, kaere rato ko tautai rato kā atoto. Me te ia te tu, tātou tainguru ere tātou, runga rai koe tō uvakai, runga rai tōku uvakai, runga rai tōku pai ere, tōku tō upai ere rai, ere ke koe. Me tai tātou pōro kira, arapu mai rai koe ia koe. E tai ki te tuatau ku okumai te kā atoto, ku okumai te ta. Me ere tātou kira tui rira, e... Kou anake ki te tangata e kare aku I kai mōmai. Me oki mai tātou pōrua ki te, ke runga I te maro, akarongo me te ki koto, kā tōtō. Me e ko taira I a uika, ne, ka tīpupu I e tara ika na te kā tōtō. Ko te apenga ko okone I atu ki a koe, ko te pōrau, e te iku te aai. O te kōpapa kātou tō teika ka tīpupu I. Me e rua a au a ai, o tai au a ai ka mōngurio mai, ka paini amai ki te ngāi o kotai, ka tīpupu I e te rire kātou tō, e ka hōkina atu ki a koe o te katurai, o te upoko, e te iku. E tai au a ai katoa ka apai koe ki tō ungutuare. E te kōtou, ko au kare a koe kai mōwana, kare ui oki ua ki te kā ngai ua ngereo, Te au a ai pōrua te I tīpūpū ia. Katua ia nā te kātoto, nā tu e a ai tā te kātoto. Kariki okena ue me nāku uarai. Kāre. Kā tīpūpū ia te rira. Kā tua kato ia nā te kātoto te ere tautai. Hea te kūtō mana koe te ia wairua.

O te wairua te ia tāhui ki te mai au, I roto I te inua tāhui ere mai o te rira tuatau. Me te waini rā I te ia wairua I reira, te utai ake, aina oro te kite ki o koutou kātoto I te rira tuatau. Te aroa o te tangata. Ki te tai, e ki te tai. Te pēa mai re te I tuatau, pēne e te aurā ki mua, me o kio ki te tātou inua. Pēne me o ki mai uria, kātou tuau ki rongai te rātio, tāhui ki te au. I tāku rāki e aha rongorongo nei au. I te atuatau I te tangata kuki aerani. Ina pō, kua putu putu mātou te tai I te tangata rai no tātou kātoto, e o māpu ua te ia, no rungu mai te tai o tātou enua, no te tuatu mai te rakana tātou e tu apatokero, te rātu Northern Group pukea. Ma tāro to mātou puka, to mātou no uangere, pō kou mātou napu. E ku aha mata mātou te tutu e te iau. Te ea a te tupu maira. You know, tā rātou ki tēne rutu tō rātou pā enu e te rira tuatau. E o te ria, ea te mana ngono kua ngono te iau tuatau. Te o teake, ino mata o rāina bono, mea te ete te iaku wianga iubi o kiu kia rātou e nōne rātou. Ea a I rira tō koutou mana kua I te iau tuatau. Me kā oki koutou, me kā no uo koutou ki nūti rennei. Mata ora te upau wanga, te upau ia mai, wera rāki, pau mai te ritanga te tāna tono manako, ma te mataora, e te katarai, e te pau mai te tai tono manako, me akarara rā kio kirunga te o manako pōro tā rātou, ko te ināro I te oki, te mako uara. Tā rātou te ia, ina rānga rātou e, papa, ua pau te au matai te mātou kone, e te mio ki tu mātou rika tō mātou inu te tai me, Ākara mai tangata, no e mai koutou te ngai, ere mai, a cheki koutou, kia pakari koutou, e rira koutou, e uki mai e ki te inua. E matara, te ati ati ni mātou te kata I rira ina nai ukiha. O te inaaro ni ina te uki. Karakara, I runga tō rato au, aere ngu manako, u pakari uki rato karanga uki, ari pakari ake te karanga ni rakoto, te pakari ni uki rato, yo te rira, meo ki tira ki te aere ni rira, E a te pūpinga I a rātou ki oki ki rei. Nō rea, ko koe me e te karongorongu mwere koe te tūtu tāko e tūtu ane heu, me e tūtu tā au, pauanga tā au norunga, ari te te uianga, me mana koto au norunga te tūtu aki e, te ia, kakita tū mea kura I te mea. Kare waki te tika etu ki koto e iyo kumatai ki te, aina ora kita ki te koto kato toa, ko pōi ako te tai angoru tū mā matai te kirunga te inua koe, Kono uti ren. Rimo ngoro tu pai tia tem. Kiki te koto iri rai. Toko roa te iki runga te inoa nuti ren. Meo kio ki toko inoa iri ra. Ea ta ko te ku pōpinga. Ea te pōpinga iako kio kio ki toko inoa noe. Me kai rua ka tāmana manta ia rātu. Me kai reo kiria mei pōpinga ta ko kāpai una rātu. Ari utu tonei te tuo te muni. Kare. Me mana ko toko toko teo teake pau mea koto ki rungo te mana ko te au te au rāki mua ea toko to mana koe ne. No rea, me koni e tui ako ea. Ki rungo e re te mana koe rio kio kio tātou re ki rungo e tati a te e tati a kanatao tati a ngā arata ki o te rātio pu o te rātio tanga I tūtu atu ki tātou kātoto. Te rungo I tiri na ratu e ka tere ne te rātio hokus pei na tātou. Te ia tūtu o ke, kua riro te ia porogaram tā tātou, tā te istangata kukare, e tauturu tō tātou iti tangata, I runga te ia te norunga te oranga meitaki, te oranga vairua, e te oranga kopapa. Reka, reka rau. Reka, reka rau. Ka te ia warau, ka rera kua ia rau, te ka kite kite tangata, e kakapea te kai, te ka kite kite rātou ki tangata, hara, nata mea, te tūtu o ne ki tātou, te tūtu o ra varai, I rato I tō tātou reo. No rere, koto kātoto e karongorong mai nei. A karongo me teke mai, I tōku maanga mana koe te etem. Nā, je tai tua tau wake nei, nā tua tau wake teke te tia ki koto katoto, kua arawe tō tō tātou waratai, te tai o tātou waratai ki roto te te oere. I akarana tia te tai o tātou iti tangata, ai tōku mana koe ari e mana mana tai, no te mea ko te tikanga, ka koma koma mao ki runga tia rātio, e te tai tāte o tātou tāte kuki areni rai tia, me oki mai rātou me te eno mai no Papua mai a te ngā rāua nei ki mua, ea. No te mea te erera rātou ki Papua, no te mea kua kite kite mai rātou ki ako, ka ere nei rātou, no te mea, nā te tai papa, no rungu mai te enua koe ko karantātou, ea, kakito, ki tātou, ko puka puka. Nā rātou,